0: Este ora 5.
1: Ora după ora.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
4: Produs în Moldova.
5: Ascultă maratonul muzicii de toamnă doar la Aquarele FM.
1: Aquarele FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a devenit cunoscută în Republica Moldova după ce a participat în 2012 la concursul Fabrica de Staruri, unde a ajuns până în finală. Ulterior, ea s-a mutat în România, unde a încercat să se afirme sub pseudonimul Ira. Însă acest proiect nu a avut succes. În 2016 și-a relansat cariera cu piesa Visele, care a ocupat locul întâi în clasamentele radio din România. Aceasta a fost urmată de alte hituri precum Ce s-a întâmplat cu noi, Bolnavi amândoi sau Nu știi tu să fii bărbat. Ce au transformat-o pe Irina Rimes într-una dintre cele mai de succes cântărețe din România, cu peste 200 de milioane de vizualizări pe YouTube. Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. După câțiva ani de pauză de la succesul cu hitul Ghiță, Cleopatra Stratan a revenit pe scena muzicală românească în 2017, într-o colaborare alături de fratele Cezar Stratan la melodia Mami. Anul următor a lansat piesa Te las cu inima, care s-a bucurat de un real succes. În doar 10 zile a atins pragul de 5 milioane de vizualizări și a staționat de mai multe zile pe primul loc în topul celor mai ascultate piese pe YouTube. La moment, interpreta continuă să lanseze piese noi. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Videoclipurile lui Ionel Istrati au milioane de vizualizări numai pe platforma YouTube și pentru asta a ajuns să fie răsplătit cu un premiu special. Ionel Istrati a luat butonul de argint. Interpretul s-a declarat foarte bucuros că a primit în sfârșit aprecierea YouTube și speră că nu departe este ziua în care îl va lua și pe cel de aur. Artistul a publicat și câteva imagini în care le-a mulțumit fanilor pentru susținere. Cele mai vizualizate clipuri ale lui Ionel Istrati pe YouTube sunt Te caut, Eu numai nu mai și Liubliu Țibea. Artiști de succes.

văzut atunci, într-o zi de iarnă, ce nu pot să uit, printre mii de fulgi.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul zilei de 2 septembrie. Berbec. Începe luna septembrie cu energie extraordinară pe plan profesional, iar proiectele noi prind contur rapid. Totuși, spre seară ar putea apărea mici tensiuni în familie din cauza unor bani cheltuiți impulsiv. Trage aer în piept și evite discuțiile în contradictoriu. Taur. Debutez în luna nouă pe picior greșit, fiind una dintre cele două zodii lovite din plin de probleme. Planurile financiare ți se dau peste cap din cauza unor plăți neașteptate, iar la locul de muncă apar conflicte aprinse cu superiorii. Vei avea nevoie de mai multă răbdare pentru a depăși această zi critică. Gemeni. Va fi o zi în care stările tale variază de la entuziasm la apatie. Dimineața primești o veste bună legată de o călătorie, dar după amiază te lovești de blocaje birocratice sau de neînțelegeri cu partenerul. Păstrează-ți optimismul, lucrurile se vor regla de la sine. Rac. Ești a doua zodie încercată dur de astre la început de lună, confruntându-te cu o serie de probleme neprevăzute. Pe planul sănătății te paște o stare accentuată de oboseală, iar o relație apropiată se poate degrada din cauza unor adevăruri dureroase și de la iveală. Evită deciziile radicale în această zi. Leu. Astrele îți zâmbesc în sectorul amoros, unde ai parte de momente romantice și atenție din plin. În schimb, la capitolul carieră, lucrurile bat pasul pe loc și s-ar putea să simți că eforturile tale nu sunt apreciate. Nu pune presiune pe tine, ia lucrurile treptat. Fecioară. Ziua vine cu atmosferă liniștită și extrem de productiv în gospodărie sau la birou. Reușești să organizezi totul la linie, deși un mic detaliu legat de un buget comun s-ar putea să te agite puțin la prânz. Echilibrul tău interior te va ajuta să treci peste. Balanță. Creativitatea ta este la cote maxime și poți atrage atenția unor persoane influente. Pe de altă parte, o veche stare de anxietate sau o problemă neîncheiată din trecut îți poate umbri entuziasmul spre seară. Scorpion. Vei avea parte de o zi mixtă, cu suișuri și coborâșuri. Câștigi o sumă de bani sau primești o ofertă interesantă, dar în același timp te confrunți cu rigiditatea colegilor care nu-ți susțin ideile. Fii diplomat și nu uita că timpul le așează pe toate. Săgetătură. Vești bune vin dinspre un prieten îndepărtat, oferindu-ți o motivație excelentă pentru restul săptămânii. Cu toate acestea, atenția la drum și la documentele oficiale este necesară în această zi, deoarece riscul de a face grefă sau de a pierde ceva este destul de ridicat. Capricorn. Munca îți aduce satisfacții financiare neașteptate chiar din a doua zi a lunii, confirmându-ți că ai făcut alegerile corecte. Totuși, viața personală rămâne puțin neglijată, iar partenerul îți poate reproșa lipsa de implicare. Oferă-ți câteva ore de relaxare în doi. Vărsător. Starea de spirit este oscilantă, ai idei excelente, dar îți lipsește motivația de a le pune în practică. Prietenii sunt aproape și te înveselesc, însă un proiect profesional s-ar putea să necesite mai multă muncă decât ai estimat inițial. Pești. Va fi o zi relaxantă pe plan emoțional, în care te simți conectat cu tine însuți și cu cei dragi. Singurul inconvenient ar putea fi o mică nesincronizare la locul de muncă sau o sarcină amânată care revine pe masa ta. Gestionează totul cu calmul tău caracteristic. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 2 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: non-stop pe Aquarel FM.
1: Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Dolly Parton, una dintre cele mai iubite și influente artiste din istoria muzicii country, a murit la vârsta de 80 de ani. Nepotul său a confirmat vestea după aproape 7 decenii în care Dolly Parton a fost prezentă în muzică, film, televiziune și numeroase proiecte caritabile. Dispariția artistei vine la doar câteva zile după ce aceasta vorbea public despre problemele sale de sănătate și despre perioada dificilă prin care trecea. Pe 21 august, într-un interviu acordat presei americane, Parton recunoștea că trecea prin momente grele din punct de vedere medical după ce în ultimul an și jumătate sănătatea sa îi deduse mai multe motive de jurare. Până în acest moment, familia nu a oferit o cauză exactă a morții. Dolly Parton a continuat să muncească aproape până la final, în ciuda problemelor de sănătate. Artista și amânase și ulterior și anulase rezidența din Las Vegas, după ce a întâmpinat mai multe dificultăți medicale. Printre problemele despre care a vorbit s-au numărat episoade de amețeală și deshidratare, dar și alte probleme care au necesitat tratament și o perioadă de recuperare. În ultimele luni, Parton a fost nevoită să renunțe la mai multe apariții publice. La doar o săptămână după nunta lor discretă, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez ar fi făcut un pas important pentru familie. Se spune că soția lui Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, i-ar fi adoptat pe cei trei copii mai mari ai fotbalistului. La doar o săptămână după ce cei doi s-au căsătorit, proaspeții căsătoriți ar fi făcut astfel un nou pas important în relația lor. Ronaldo oficializând statutul Georginei de mamă adoptivă a celor trei copii. Georgina, în vârstă de 32 de ani, și Ronaldo, de 41 de ani, au devenit părinții Alani în 2017. Ulterior, în 2022, au venit pe nume Bella și fratele ei, Jamon, care din nefericire a murit la naștere. Procedura s-ar fi desfășurat sub forma unor adopții secrete, deoarece cuplul ar fi ales să rezolve toate formalitățile departe de atenția publicului. De când formează un cuplu cu Ronaldo, Georgina a avut o relație apropiată cu toți copiii săi și i-a tratat întotdeauna ca pe proprii copii. Georgina a sugerat recent că ar fi devenit mama adoptivă a lui Cristiano Junior după ce l-a numit fiul său într-o postare emoționată publicată în august pe Instagram. 51 de ani, Andreea Marin se bucură de rezultatele transformării sale fizice și nu ezită să le împărtășească celor care o urmăresc. Vedeta a publicat recent mai multe imagini realizate în cadrul unei ședințe foto în care poartă o rochie neagră din dantelă cu o croială ce îi evidențiază silueta. Noua apariție a atras imediat atenția fanilor din mediul online. După ce a slăbit peste 20 de kilograme, Andreea Marin afișează o formă fizică de invidiat și pare mai încrezătoare ca oricând. Vedeta continuă să urmeze un stil de viață echilibrat. Andreea Marin spune că rezultatele nu sunt păstrate prin diete drastice, ci prin consecvență, mișcare și moderație. Chiar dacă disciplina face parte din rutina sa, prezentatoarea recunoaște că există și zile în care simte nevoia să se oprească și să se odihnească. În privința sportului, Andreea Marin nu urmărește performanța, ci își dorește să-și păstreze sănătatea, mobilitatea și energia. Antrenamentele sale au o intensitate moderată și includ circuite cu exerciții diferite pentru a lucra toate grupele musculare și pentru a evita monotonia. Andrei Bălan și soțul ei, Victor Cornea, se relaxează într-o vacanță însorită în Grecia. Artista și jucătorul de tenis au împărtășit urmăritorii lor de pe rețelele de socializare mai multe imagini din escapada lor. Cei doi au explorat până acum mai multe plaje din Grecia, cum ar fi Mirtos, Assos și Virtus, și încă își mai doresc să descopere și altele. În mesajul în care a făcut mărturisiri despre vacanța lor, artista a vorbit și despre importanța folosirii protecției solare, mai cu seamă în timpul verii, când expunerea la soare este mult mai ridicată. Andrei Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe 10 mai și au sărbătorit alături de familie, prieteni și numeroși invitați apropiați. Evenimentul a avut loc pe malul lacului Buftea, pe pontonul în aer liber, iar ulterior cei doi s-au distrat la petrecerea fastuoasă în compania celor 250 de invitați.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: securitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Ticucioanu și îți prezint știrile cu LFM. Șoferii care și-au planificat o călătorie pe Transa Grășan și mâine trebuie să-și revadă traseul. Circulația rutieră va fi închisă și miercuri 2 septembrie între orele 7 și 11 pentru desfășurarea unui eveniment auto. Restricția se aplică pe DN 7C Transa Grășan pe sectorul cuprins între kilometri 104 plus 400 și 116 plus 808. Autoritățile române le recomandă participanților la trafic să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului care va dirija circulația în zonă. Peste 70 de milioane de țigarete contrafăcute au fost introduse în România sub acoperirea transporturilor de legume și fructe. În acest dosar sunt cercetați 6 cetățeni moldoveni și români care au fost arestați preventiv. Anchetatorii au estimat prejudiciul provocat bugetului de stat în urma acestei scheme de contrabandă la peste 11 milioane de euro. Potrivit autorităților române, rețeaua ilegală își desfășura activitatea pe teritoriul țării din anul 2025. În total au fost indisponibilizate peste 13 milioane de țigări. De asemenea, 9 autovehicule au fost indisponibilizate pentru a institui măsuri asigurătorii. Ministerul Public al României a explicat că faptele sunt considerate infracțiuni, deoarece o cantitate depășește limita legală de 10.000 de țigarete, iar produsele nu erau păstrate într-un antrepozit fiscal autorizat. Comercializarea țigărilor a avut loc fără marcaje legale, cu marcaje incorrecte sau false. Incupații beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea deciziei finale în instanța de judecată. Cursa contra cronometru a salvatorilor continuă în Nepal după inundațiile devastatoare care au avut loc miercurea trecută. Bilanțul morților a ajuns la peste 900, iar alte 4.247 de persoane sunt date dispărute. Între timp, echipele locale de intervenție, ajutate de experți chinezi și indieni, și-au intensificat luni eforturile pentru a ajunge la sute de persoane despre care se crede că au rămas blocate în tunelurile proiectelor hidroenergetice din regiune. Astfel, mass media de stat din China a raportat 16 morți și 546 de persoane date dispărute pe teritoriul său, ceea ce ridică bilanțul provizoriu al dezastrului la 919 morți și circa 4.800 de dispăruți. Anterior, echipele de salvare și-au intensificat operațiunile pentru localizarea celor aproximativ 3.000 de persoane dispărute și evacuarea supraviețuitorilor rămași izolați la granița dintre Nepal și China, la câteva zile după viitura devastatoare. În regiune, numărul persoanelor date dispărute în urma inundațiilor de miercurea trecută a depășit 2.000 în cele trei districte afectate, Noua Kaut, Rusawa și Makanpur. Autoritățile Nepal nu aveau încă informații despre cei circa 600 de cetățeni străini și 933 de angajați ai centrelor hidroelectrice sau muncitori care activau pe șantierele barajelor din regiune. Atacurile aeriene rusești asupra Kievului și a regiunii din jur afectează tot mai mult viața de zi a civililor, după loviturile repetate asupra depozitelor și centrelor logistice. Unele rafturi din supermarketuri au rămas goale. În același timp, noul an școlar a început sub amenințarea atacurilor, iar aproximativ 1.000.000 de manuale au fost distruse în bombardamentele asupra editurilor. Potrivit presii străine, atacurile rusești asupra unor depozite și centre logistice au perturbat aprovizionarea magazinelor. În unele supermarketuri din Kiev, rafturile au început să fie mai goale, după ce infrastructura utilizată pentru depozitarea și distribuirea produselor a fost afectată de lovituri. Un consilier al președintelui Volodymyr Zelensky a dat asigurări că Ucraina nu va rămâne fără alimente. El a îndemnat populația să nu cedeze în fața zvonurilor, dezinformării sau panicii și a precizat că producătorii și comercianții își reorganizează lanțurile de aprovizionare. Potrivit acestuia, țările europene ar putea acoperi eventuale lipsuri dacă va fi necesar. Războiul afectează și începutul noului an școlar. Cursurile au fost reluate marți, însă rămâne neclar câți părinți și-au trimis copiii la școală în condițiile alertelor aeriene aproape permanente din ultimele zile. Școlile dispun de adăposturi antiaeriene, iar lecțiile pot fi organizate și online. O altă problemă este lipsa manualelor. Ministerul Educației din Ucraina a anunțat că aproximativ 1.000.000 de manuale au fost distruse în atacurile rusești asupra editurilor, ceea ce ar putea întârzia livrarea cărților la începutul anului școlar. Miercuri 2 septembrie, vreme predominant însorită și temperaturi generoase care vor urca până la o maximă de 29 de grade Celsius. Atmosfera va fi caldă, perfectă pentru activități în aer liber sau plimbări prin parcurile din capitală, anunță Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Soarele va străluci în cea mai mare parte a zilei, iar norii vor face apariția doar trecător spre seară, când șansele de precipitații rămân extrem de reduse. Vântul va sufla în general slab, cu viteză de aproximativ 8-9 km la oră dinspre nord. Din punct de vedere termic, noaptea de miercuri spre joi va fi destul de blândă, cu o minimă ce va coborî până la plus 16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelefm.md.
1: E dulce și e cel mai bun energizant.
2: Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

Ole mea, ars pe 90,7 FM, bătăile inimii bat, bat, bat și bat tot așa tare ca de o, la o dimineață bună, precum este cea de 2 septembrie, mijloc de săptămână, prieteni, bun regăsit pe Unda Fericirii, dar e aici la pupitru și în fața microfonului, până în ora 10. Ne trezim bine împreună și, bineînțeles, savurăm cafeaua de dimineață, sub un cer senin, atmosfera de afară e una așa bună, călduță, relaxantă. Aș putea spune eu, dacă vrem noi să fie așa, că de încordare și de rutină zilnică este plină lumea. Haideți să încercăm să ne relaxăm, să ne concentrăm, să ne bem cafeaua de dimineață alături de frecvența Agorelo FM. Natalia Gordienko vine cu un duș rece muzical pe mai departe. Parcă l-am simțit pe pielea mea. Și apropo, e foarte bine să faci un duș rece sau să alternezi de la călduț spre rece. Vorbeam asta și altă dată. Da, zic eu, ne repetăm pentru că lucrurile bune trebuie să se repete în viața noastră. Bună dimineața și bun regăsit!

0: lui 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Inga Mifsud, Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocăr. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
0: Aquarel. 8:22 de minute, sunt în capitală, poftă mare, pentru cei care iau micul dejun în acest moment. Știu că sunt și din ăștia care nu mănâncă de dimineață, că nu pot, deși mâncarea de dimineață este esențială. Carla Dreams urmează cursul muzical pe Unda Fericirii, ceva mai devreme a cântat pentru voi și Celine Dion, care se pregătește pentru unul dintre cele mai importante momente din ultimii ani, revenirea pe scenă după o perioadă dificilă în care sindromul persoanei rigide a obligat-o să se retragă din lumina reflectoarelor. Artista a fost întâmpinată de o mulțime impresionantă de fani de curând la sosirea sa la Paris, înainte de revenirea pe scenă. Superstarul în vârstă de 58 de ani a părut emoționată în timpul primei sale apariții publice oficiale din ultimii 2 ani. Celine le-a făcut cu mâna fanilor și le-a trimis pupici celor care se adunaseră în fața hotelului unde stătea. În ultimii 6 ani, artista a urcat pe scenă o singură dată și a vorbit deschis despre cât de greu a fost să trăiască cu această afecțiune în documentarul său din 2024, I'm Celine Dion. Wow, succes îi dorim și tare vrem să o vedem multă vreme în scenă.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

Jumbo Jovi, 90,7 FM. Iată și mijlocul acestei ore, prieteni, nu știu pe unde v-a prins. Unii poate sunteți deja la serviciu, alții mai trândăviți prin pat. O, ce norocoși sunteți! Și mai mulți la volanul mașinii. Bună dimineața, salutare, aveți grijă cum conduceți pe arterele din Chișinău și nu numai. Distanța pe care v-ați ales-o astăzi să o parcurgeți, să o duceți cu bine acolo unde vreți voi să o duceți. Mergem mai departe cu Smiley pe unda fericirii. Smiley care ar pleca pe Marte, oare care dintre noi ar vrea să plece chiar în acest moment la odihnă, la mare, la munte, a? Ia să vă aud, ia să vă aud. Ei, da, toată lumea vrea să muncească. Bună dimineața!

0: 8:37 sunt deja în capital. Da, hai să fie și o știre despre sport, din sport, despre Lionel Messi, în toate fetele îndrăgostite de Lionel Messi. Și-a anunțat, apropo, fetelor, retragerea de la echipa națională a Argentinei. Starul și-a anunțat luni retragerea din fotbalul internațional la vârsta de 39 de ani. Capitanul argentinian a petrecut peste 20 de ani în naționala Argentinei. Anunțul său major a fost postat pe rețelele sociale. Wow! Și câte fete vor plânge totodată dacă ne gândim 39 de ani. Are băiatul alte planuri, așa că să-i fie de bine!
1: Non-stop hits! Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM!

Și pentru că îți place piesa asta, I'm a Freak cu Pitbull și Enrique Iglesias în prim plan, ți-am pus-o pe 90,7. Mergem mai departe cu The Wolves și zic eu să răsfoim nițel și rețelele de socializare și iată ce găsim la The Wolves. Într-o lună voi părăsi pentru prima dată în viața mea continentul european ca să ajung în Canada cu două concerte la Toronto și Montreal. Să zic că sunt emoționat ar însemna să nu spun nimic. Ei, norocosle The Wolves, nu toată lumea ajunge acolo, da, e bine pentru tine. Tot The Wolves spune că adoră să cânte în diasporă sau în orașele mai mici, unde merg mai rar artiștii să cânte. Văd și aud dorința oamenilor de acolo de a ne vedea pe scenă. Le văd fericirea din ochi, aud cum strigă fiecare vers împreună cu noi. Succes The Wolves, succes pentru toată lumea care ne ascultă la această oră. O zi minunată să aveți!

0: Excuse me. We're doing a music video, and we want to know if you would be willing to kiss me for a song called Who Created Love. We're doing it with everybody, so if you're down.
1: Cel care a creat omul, a creat și dragostea, pentru că noi, oamenii între noi, să nu ne plictisim. Și uite așa, prin dragoste și comunicare și socializare, lucrurile merg strune, nu-i așa? Doar prin comunicare și socializare. Așa că aveți grijă astăzi la serviciu sau oriunde nu vă veți afla. Chiar dacă se găsesc din ăștia care să vă provoace, să... Relax. Transmiteți-le un gând de iubire chiar și celor mai nefericiți oameni și să vedeți cum se încarcă și ei de bunătate de la voi și lumea cumva devine una mai caldă. În ochii tăi, mare jur, urmează pe unda Agorelofom, 8:53 de minute sunt în capitală, sunt Daria și vă aștept dincolo de ora 9, la ora exactă vine și Andreana Teguceanu cu știri proaspete pentru voi. Fiți pe noi!

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 9.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Ticucioanu și îți prezint știrile cu RLFM. Șoferii care și-au planificat o călătorie pe Transa Grășan și mâine trebuie să-și revadă traseul. Circulația rutieră va fi închisă și miercuri 2 septembrie între orele 7 și 11 pentru desfășurarea unui eveniment auto. Restricția se aplică pe DN 7C Transa Grășan pe sectorul cuprins între kilometri 104 plus 400 și 116 plus 808. Autoritățile române le recomandă participanților la trafic să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului care va dirija circulația în zonă. Peste 70 de milioane de țigarete contrafăcute au fost introduse în România sub acoperirea transporturilor de legume și fructe. În acest dosar sunt cercetați 6 cetățeni moldoveni și români care au fost arestați preventiv. Anchetatorii au estimat prejudiciul provocat bugetului de stat în urma acestei scheme de contrabandă la peste 11 milioane de euro. Potrivit autorităților române, rețeaua ilegală și desfășura activitatea pe teritoriul țării din anul 2025. În total au fost indisponibilizate peste 13 milioane de țigări. De asemenea, 9 autovehicule au fost indisponibilizate pentru a institui măsuri asigurătorii. Ministerul Public al României a explicat că faptele sunt considerate infracțiuni, deoarece o cantitate depășește limita legală de 10.000 de țigarete, iar produsele nu erau păstrate într-un antrepozit fiscal autorizat. Comercializarea țigărilor a avut loc fără marcaje legale, cu marcaje incorrecte sau false. Incupații beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea deciziei finale în instanța de judecată. Cursa contra cronometru a salvatorilor continuă în Nepal după inundațiile devastatoare care au avut loc miercurea trecută. Bilanțul morților a ajuns la peste 900, iar alte 4247 de persoane sunt date dispărute. Între timp, echipele locale de intervenție, ajutate de experți chinezi și indieni, și-au intensificat luni eforturile pentru a ajunge la sute de persoane despre care se crede că au rămas blocate în tunelurile proiectelor hidroenergetice din regiune. Astfel, mass media de stat din China a raportat 16 morți și 546 de persoane date dispărute pe teritoriul său, ceea ce ridică bilanțul provizoriu al dezastrului la 919 morți și circa 4800 de dispăruți. Anterior, echipele de salvare și-au intensificat operațiunile pentru localizarea celor aproximativ 3000 de persoane dispărute și evacuarea supraviețuitorilor rămași izolați la granița dintre Nepal și China, la câteva zile după viitura devastatoare. În regiune, numărul persoanelor date dispărute în urma inundațiilor de miercurea trecută a depășit 2000 în cele trei districte afectate, Noua Kaut, Rusawa și Makanpur. Autoritățile Nepal nu aveau încă informații despre cei circa 600 de cetățeni străini și 933 de angajați ai centralelor hidroelectrice sau muncitori care activau pe șantierele barajelor din regiune. Atacurile aeriene rusești asupra Kievului și a regiunii din jur afectează tot mai mult viața de zi a civililor, după loviturile repetate asupra depozitelor și centrelor logistice. Unele rafturi din supermarketuri au rămas goale. În același timp, noul an școlar a început sub amenințarea atacurilor, iar aproximativ 1 milion de manuale au fost distruse în bombardamentele asupra editurilor. Potrivit presii străine, atacurile rusești asupra unor depozite și centre logistice au perturbat aprovizionarea magazinelor. În unele supermarketuri din Kiev, rafturile au început să fie mai goale, după ce infrastructura utilizată pentru depozitarea și distribuirea produselor a fost afectată de lovituri. Un consilier al președintelui Volodymyr Zelensky a dat asigurări că Ucraina nu va rămâne fără alimente. El a îndemnat populația să nu cedeze în fața zvonurilor, dezinformării sau panicii și a precizat că producătorii și comercianții își reorganizează lanțurile de aprovizionare. Potrivit acestuia, țările europene ar putea acoperi eventuale lipsuri, dacă va fi necesar. Războiul afectează și începutul noului an școlar. Cursurile au fost reluate marți, însă rămâne neclar câți părinți și-au trimis copiii la școală în condițiile alertelor aeriene aproape permanente din ultimele zile. Școlile dispun de adăposturi antiaeriene, iar lecțiile pot fi organizate și online. O altă problemă este lipsa manualelor. Ministerul Educației din Ucraina a anunțat că aproximativ 1 milion de manuale au fost distruse în atacurile rusești asupra editurilor, ceea ce ar putea întârzia livrarea cărților la începutul anului școlar. Miercuri 2 septembrie, vreme predominant însorită și temperaturi generoase care vor urca până la o maximă de 29 de grade Celsius. Atmosfera va fi caldă, perfectă pentru activități în aer liber sau plimbări prin parcurile din capitală, anunță Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Soarele va străluci în cea mai mare parte a zilei, iar norii își vor face apariția doar trecător spre seară, când șansele de precipitații rămân extrem de reduse. Vântul va sufla în general slab, cu viteză de aproximativ 8-9 km la oră dinspre nord. Din punct de vedere termic, noaptea de miercuri spre joi va fi destul de blândă, cu o minimă ce va coborî până la plus 16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelefam.md.
1: E dulce și e cel mai bun energizant.
2: Cafeaua de dimineață pe Aquarel FM.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

ușor și călduț. Am intrat într-o nouă oră, prieteni, aici pe Unda Aquarel FM. Sunt Daria și vă salut în această oră minunată. 9 și 11 minute avem în capitală în acest moment, 2 septembrie, în calendar, mijloc de săptămână. Concentrare maximă la muncă, prieteni, 20 de grade căldură avem în termometre în acest moment. Păi, 2 septembrie în calendar, dar totodată afară așa avem o vreme văratică, o vreme în care am putea merge și la piscină dacă avem liber, de ce nu? Mulți sunt în vacanță, la mare, la soare, la relaxare. Am prietene care îmi trimit așa și îmi fac cujind și intrigă fac cumva pe alocuri poze de pe acolo, de pe malul mării și îmi scriu așa liniște, pace, relaxare și eu încerc și eu așa să mă calmez, să mă iau mâini și să zic că de aici, în fața microfonului și a pupitrului, la Aquarel FM mă simt minunat. De ce? La un moment dat și la nivel de imaginație, fantezie, poți ajunge unde-ți dorești tu, dar mai ales în acest sens ne ajută și muzica. Am și o noutate muzicală în această oră pentru voi, prieteni, așa că vă salut cu mult drag și vă chem să ne păstrați pe mai departe. Mihail urmează!

0: date.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru... Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm!

0: 0729888504.
1: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Buiucani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Aquarel.
4: Noutate muzicală pe 90,7 FM. Avem 9 și 21 de minute în capitală. În cazul în care v-ați pierdut în timp, nu vă pierdeți alături de noi, garantat. Geta Burlacu vă aduce piesa M-am făcut de scântec. Iată ce scrie ea pe rețelele de socializare despre această piesă. Mi este tare dragă pentru că mereu îmi vine să o cânt cu ochii închiși și în ea cânt măreția și frumusețea sufletului de femeie, plin de mister, profunzime, întuneric și lumină. Textul și melodia o semnează Geta Burlacu, iar aranjamentul fiul ei, Sebastian Burlacu. În premieră pe 90,7, Geta Burlacu, M-am făcut de scântec pentru tine.

Faimoasa Pink pe 90,7 FM. Iată că suntem aproape de mijlocul acestei ore, prieteni. Nu știu cum voi, dar eu mă simt tare în formă atunci când îmi încep diminețile cu Frecvența Fericirii. Muzica de aici dă tonul dimineților și, bineînțeles, și a unei zile frumoase. Și nu numai muzica, și vorbele, și știrile, și tot puse la un loc și cu dispoziția maximă. Auleu, ce ne face să ne simțim bine. Ei, hai, Teoroz urmează curs muzical pe Unda Fericirii, nu înainte de a vă spune că atunci când ești pozitiv și atunci când te simți bine, parcă și știrile bune vin spre tine. Și una dintre ele este că rugby-ul moldovenesc a înregistrat o performanță remarcabilă la campionatul european de rugby pe plajă, organizat pentru al treilea an consecutiv la Chișinău de curând. Naționala feminină a Republicii Moldova a cucerit în premieră titlul continental, iar selecționata masculină a încheiat competiția cu medalia de argint și detalii din culise, să zic așa, dar totodată și evidente detalii. Reprezentativa feminină a avut un parcurs fără greșeală și a confirmat forma excelentă în marea finală, unde a întâlnit selecționata Poloniei. Tricolorele s-au impus cu scorul de 7-4 și au devenit pentru prima dată campioane europene la rugby pe plajă. Uite, vorbim despre femeile noastre, că sunt atât de bravo, uite, și în sport, mai când vine și mie să mă trezesc și mai dimineață, înainte de a veni aici la radio și să fac câteva cercuri așa în jurul Chișinăului. Da, gânduri mari, Daria, dise dimineață. Bravo! Contează foarte mult că vrem! Bună dimineața!

Jason Derulo pentru domniile voastre pe Aquarela FM. 9:36 de minute avem deja în capitală. Cafeaua de dimineață, continuăm să o savurăm așa cum știm numai noi, în bună dispoziție. Neapărat în bună dispoziție atunci când mâncați sau beți ceva, pentru că ce intră cu mâncarea sau cu apa, cu lichidele, acea informație și este cu voi pe mai departe, așa că aveți grijă. Într-o lume dominată de telefoane și laptopuri, obiceiul de a lua notițe cu pixul pe hârtie ar putea avea un avantaj important. Cercetările arată că scrisul de mână, fraților, solicită creierul mai mult decât tastarea și poate contribui la o procesare mai profundă a informațiilor. Atunci când tastăm, viteza ne permite să transcriem o cantitate mare de informații fără să o analizăm neapărat în profunzime. În schimb, scrisul de mână este mai lent, iar acest lucru obligă creierul să selecteze informațiile importante, să le rezume și să facă legături între idei. Studiile realizate în acest domeniu au arătat că persoanele care iau notițe de mână pot avea rezultate mai bune atunci când trebuie să înțeleagă concepte sau să rezolve probleme complexe, comparativ cu cei care transcriu informațiile la tastatură. Sper că la această oră mă ascultă și studenții mei, care au și pus ieri așa o întrebare. Vom tasta pe tabletă sau vom scrie pe foaie? Da, veți scrie pe foaie așa. Scrisul de mână este extraordinar de benefic pentru sănătatea noastră. Așa că scrieți cât mai mult de mână. Bună dimineața!

0: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Selena Gomez și Marshmello pe 90,7 FM. Veste bună pentru moldovenii de peste 60 de ani care își planifică o vacanță în Europa. Germania se află în fruntea clasamentului destinațiilor recomandate seniorilor. Țara este apreciată pentru reducerile la transport, numeroasele obiective culturale și oferta gastronomică. La nivel mondial, Germania ocupă locul al doilea, fiind depășită doar de Japonia. Clasamentul a fost realizat în urma analizei a 100 de țări, luând în calcul 7 criterii, printre care ponderea populației de peste 65 de ani, reducerile pentru seniori, accesibilitatea pietonală, sistemul medical, siguranța și oferta culturală. Un singur lucru. Să știi, în germană probabil, sau engleza. Da, așa e. Te poți descurca oriunde în lumea asta, dacă o cunoști. Mergem mai departe cu Cleopatra Stratan și Cristian Porcar, chiar aici, pe Unda Acorelă Fămneața. Dragostea e la 90,7.

Michael Jackson pe Acora Lăfăm. 9:52 de minute sunt deja în capitală. Mario Teoroz urmează să te încânte pe mai departe și Justin Bieber. Sunt Daria, îți mulțumesc tare mult pentru atenția acordată și în această dimineață de 2 septembrie. S-a o zi minunată. Cafeaua a fost savurată. Superb!

0: la 90,7 FM.
1: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarel FM.
2: Este ora 10.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acure LFM. Revenirea elevilor și studenților la ore aduce și un trafic mai intens, în special în primele ore ale dimineții și la sfârșitul programului. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență sporită, mai ales în apropierea instituțiilor de învățământ. Pentru a evita aglomerațiile și situațiile tensionate în trafic, polițiștile recomandă conducătorilor auto să-și planifice din timp traseul, să pornească mai devreme de acasă și să păstreze distanța regulamentară între vehicule. În primele zile de școală, polițiștii vor fi prezenți în apropierea instituțiilor de învățământ și pe arterele unde este estimat un flux mai mare de mașini și pietoni. La necesitate, aceștia vor interveni pentru fluidizarea traficului rutier. De asemenea, pietonii sunt atenționați să se asigure înainte de traversare, chiar și atunci când semaforul indică culoarea verde. Traversarea trebuie începută doar după ce s-au asigurat că vehiculele au oprit. Respectarea acestor recomandări poate contribui la un început de an școlar mai sigur pentru elevi, părinți, șoferi și ceilalți participanți la trafic. Noul tarif pentru gazele naturale a intrat în vigoare. Astfel, consumatorii casnici vor achita 20 lei și 30 de bani pentru metru cub, cu 5 lei și 88 de bani mai mult decât până acum. Potrivit Energocom, primele facturi calculate la noul tarif vor fi emise în octombrie, pentru consumul înregistrat în luna septembrie. Majorarea tarifului a fost justificată prin creșterea costului de procurare a gazelor naturale. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică preciza că la stabilirea tarifului a fost luate în calcul evoluția și volatilitatea cotațiilor de pe piețele europene, apropierea sezonului rece, precum și necesitatea completării stocurilor de gaze pentru sezonul 2026-2027. Factura pentru consumul din august, care va fi emisă până pe 15 septembrie, va fi calculată la tariful vechi de 14 lei și 42 de bani pentru metru cub. Amenzi de peste 1 milion de lei au fost aplicate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului în urma controalelor efectuate la spălăturile auto din întreaga țară. În perioada martie-iulie curent, inspectorii au făcut 477 de controle planificate și inopinante, în urma cărora au fost aplicate aproximativ 200 de sancțiuni contravenționale. Verificările au vizat respectarea normelor de mediu, inclusiv modul în care sunt gestionate și evacuate apele uzate rezultate din activitatea spălăturilor auto. Ministrul Mediului Gheorghe Hajdera subliniat că respectarea legislației de mediu nu este opțională, ci reprezintă o responsabilitate comună. Potrivit lui Gheorghe Hajdera, autoritățile susțin activitatea economică, însă aceasta trebuie să se desfășoare în mod responsabil, fără a pune în pericol apele, solul și mediului. Autoritățile anunță că verificările vor continua, iar respectarea legislației de mediu trebuie să devină o regulă pentru toți operatorii economici. Prețul benzinei continuă să crească în timp ce motorina se ieftinește din nou. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile prețuri pentru ziua de miercuri. Astfel, benzina s-a scumpit astăzi cu 28 de bani, iar motorina s-a ieftinit cu 20 de bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 31 de lei și 53 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 32 de lei și 69 de bani. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 6 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 31 de bani. Meteo. Toamna a început doar în calendar pentru că afară atmosfera rămâne una autentică de vară. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță o zi cu cer variabil și vreme caldă, nu sunt prognozate precipitații în capitală, așa că puteți lăsa umbrelele acasă. Temperatura maximă va urca până la plus 31 de grade Celsius la amiază. Vântul suflă slab până la moderat cu viteză de aproximativ 90 km la oră. La noapte, mercurul din termometre va coborî până la o minimă confortabilă de plus 16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
1: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Buiucani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună. Aquarel.
2: Yeah.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 1.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Revenirea elevilor și studenților la ore aduce și un trafic mai intens, în special în primele ore ale dimineții și la sfârșitul programului. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență sporită, mai ales în apropierea instituțiilor de învățământ. Pentru a evita aglomerațiile și situațiile tensionate în trafic, polițiștii le recomandă conducătorilor auto să-și planifice din timp traseul, să pornească mai devreme de acasă și să păstreze distanța regulamentară între vehicule. În primele zile de școală, polițiștii vor fi prezenți în apropierea instituțiilor de învățământ și pe arterele unde este estimat un flux mai mare de mașini și pietoni. La necesitate, aceștia vor interveni pentru fluidizarea traficului rutier. De asemenea, pietonii sunt atenționați să se asigure înainte de traversare, chiar și atunci când semaforul indică culoarea verde. Traversarea trebuie începută doar după ce s-au asigurat că vehiculele au oprit. Respectarea acestor recomandări poate contribui la un început de an școlar mai sigur pentru elevi, părinți, șoferi și ceilalți participanți la trafic. Noul tarif pentru gazele naturale a intrat în vigoare. Astfel, consumatorii casnici vor achita 20 lei și 30 de bani pentru metru cub, cu 5 lei și 88 de bani mai mult decât până acum. Potrivit Energocom, primele facturi calculate la noul tarif vor fi emise în octombrie, pentru consumul înregistrat în luna septembrie. Majorarea tarifului a fost justificată prin creșterea costului de procurare a gazelor naturale. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică preciza că la stabilirea tarifului a fost luate în calcul evoluția și volatilitatea cotațiilor de pe piețele europene. Apropierea sezonului rece, precum și necesitatea completării stocurilor de gaze pentru sezonul 2026-2027. Factura pentru consumul din august, care va fi emisă până pe 15 septembrie, va fi calculată la tariful vechi de 14 lei și 42 de bani pentru metru cub. Amenzi de peste 1 milion de lei au fost aplicate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului în urma controalelor efectuate la spălăturile auto din întreaga țară. În perioada martie-iulie curent, inspectorii au făcut 477 de controle planificate și inopinante, în urma cărora au fost aplicate aproximativ 200 de sancțiuni contravenționale. Verificările au vizat respectarea normelor de mediu, inclusiv modul în care sunt gestionate și evacuate apele uzate rezultate din activitatea spălăturilor auto. Ministrul Mediului Gheorghe Hajdera a subliniat că respectarea legislației de mediu nu este opțională, ci reprezintă o responsabilitate comună. Potrivit lui Gheorghe Hajdera, autoritățile susțin activitatea economică, însă aceasta trebuie să se desfășoare în mod responsabil, fără a pune în pericol apele, solul și mediului. Autoritățile anunță că verificările vor continua, iar respectarea legislației de mediu trebuie să devină o regulă pentru toți operatorii economici. Prețul benzinei continuă să crească în timp ce motorina se ieftinește din nou. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile prețuri pentru ziua de miercuri. Astfel, benzina s-a scumpit astăzi cu 28 de bani, iar motorina s-a ieftinit cu 20 de bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 31 de lei și 53 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 32 de lei și 69 de bani. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 6 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 31 de bani. Meteo. Toamna a început doar în calendar pentru că afară atmosfera rămâne una autentică de vară. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță o zi cu cer variabil și vreme caldă, nu sunt prognozate precipitații în capitală, așa că puteți lăsa umbrelele acasă. Temperatura maximă va urca până la plus 31 de grade Celsius la amiază. Vântul suflă slab până la moderat cu viteză de aproximativ 90 km la oră. La noapte, mercurul din termometre va coborî până la o minimă confortabilă de plus 16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
2: Товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Fii stilată în această toamnă cu Aquarel FM.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acure LFM. Revenirea elevilor și studenților la ore aduce și un trafic mai intens, în special în primele ore ale dimineții și la sfârșitul programului. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență sporită, mai ales în apropierea instituțiilor de învățământ. Pentru a evita aglomerațiile și situațiile tensionate în trafic, polițiștile recomandă conducătorilor auto să-și planifice din timp traseul, să pornească mai devreme de acasă și să păstreze distanța regulamentară între vehicule. În primele zile de școală, polițiștii vor fi prezenți în apropierea instituțiilor de învățământ și pe arterele unde este estimat un flux mai mare de mașini și pietoni. La necesitate, aceștia vor interveni pentru fluidizarea traficului rutier. De asemenea, pietonii sunt atenționați să se asigure înainte de traversare, chiar și atunci când semaforul indică culoarea verde. Traversarea trebuie începută doar după ce s-au asigurat că vehiculele au oprit. Respectarea acestor recomandări poate contribui la un început de an școlar mai sigur pentru elevi, părinți, șoferi și ceilalți participanți la trafic. Noul tarif pentru gazele naturale a intrat în vigoare. Astfel, consumatorii casnici vor achita 20 lei și 30 de bani pentru metru cub, cu 5 lei și 88 de bani mai mult decât până acum. Potrivit Energocom, primele facturi calculate la noul tarif vor fi emise în octombrie, pentru consumul înregistrat în luna septembrie. Majorarea tarifului a fost justificată prin creșterea costului de procurare a gazelor naturale. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică preciza că la stabilirea tarifului a fost luate în calcul evoluția și volatilitatea cotațiilor de pe piețele europene. Apropierea sezonului rece, precum și necesitatea completării stocurilor de gaze pentru sezonul 2026-2027. Factura pentru consumul din august, care va fi emisă până pe 15 septembrie, va fi calculată la tariful vechi de 14 lei și 42 de bani pentru metru cub. Amenzi de peste 1 milion de lei au fost aplicate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului în urma controalelor efectuate la spălăturile auto din întreaga țară. În perioada martie-iulie curent, inspectorii au făcut 477 de controle planificate și inopinante, în urma cărora au fost aplicate aproximativ 200 de sancțiuni contravenționale. Verificările au vizat respectarea normelor de mediu, inclusiv modul în care sunt gestionate și evacuate apele uzate rezultate din activitatea spălăturilor auto. Ministrul Mediului Gheorghe Hajdera subliniat că respectarea legislației de mediu nu este opțională, ci reprezintă o responsabilitate comună. Potrivit lui Gheorghe Hajdera, autoritățile susțin activitatea economică, însă aceasta trebuie să se desfășoare în mod responsabil, fără a pune în pericol apele, solul și mediului. Autoritățile anunță că verificările vor continua, iar respectarea legislației de mediu trebuie să devină o regulă pentru toți operatorii economici. Prețul benzinei continuă să crească în timp ce motorina se ieftinește din nou. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile prețuri pentru ziua de miercuri. Astfel, benzina s-a scumpit astăzi cu 28 de bani, iar motorina s-a ieftinit cu 20 de bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 31 de lei și 53 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 32 de lei și 69 de bani. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 6 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 31 de bani. Meteo. Toamna a început doar în calendar pentru că afară atmosfera rămâne una autentică de vară. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță o zi cu cer variabil și vreme caldă, nu sunt prognozate precipitații în capitală, așa că puteți lăsa umbrelele acasă. Temperatura maximă va urca până la plus 31 de grade Celsius la amiază. Vântul suflă slab până la moderat cu viteză de aproximativ 90 km la oră. La noapte, mercurul din termometre va coborî până la o minimă cu confortabile de plus 16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
2: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 10.

0: omul Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelefm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits.

0: Asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquarel.
1: Number 9.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits.
2: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sudvismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
1: Number 7.

0: nou entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelefm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 5.

0: Asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquarel.
1: Number 3.

0: Sănătate.
1: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887. Number 2.

0: Asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquarel.
1: Number 1.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, ascult World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.
2: Ora

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurele FM. Amenzi de peste 1 milion de lei au fost aplicate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului în urma controalelor efectuate la spălăturile auto din întreaga țară. În perioada martie-iulie curent, inspectorul a făcut 477 de controle planificate și inopinante, în urma cărora au fost aplicate aproximativ 200 de sancțiuni contravenționale. Verificările au vizat respectarea normelor de mediu, inclusiv modul în care sunt gestionate și evacuate apele uzate rezultate din activitatea spălăturilor auto. Ministrul Mediului Gheorghe Hajdera a subliniat că respectarea legislației de mediu nu este opțională, ci reprezintă o responsabilitate comună. Potrivit lui Gheorghe Hajdera, autoritățile susțin activitatea economică, însă aceasta trebuie să se desfășoare în mod responsabil, fără a pune în pericol apele, solul și mediul. Autoritățile anunță că verificările vor continua, iar respectarea legislației de mediu trebuie să devină o regulă pentru toți operatorii economici. Peste 10.600 de tone de motorină și peste 3.000 de tone de benzină au fost importate în țară în ultimele 4 zile, iar stocurile comerciale de carburanți au crescut până la aproximativ 10 zile de consum pentru motorină și 12 zile pentru benzină. Ministerul Energiei anunță că numărul stațiilor care înregistrează lipsa motorinei a scăzut la 21 și susține că aprovizionarea pieței revine treptat la normal. Cantitățile de carburanți au intrat în țară prin cele 3 principale puncte de acces: portul internațional Giurgiurești și punctele vamale Ungheni și Lăușeni. Potrivit Ministerului Energiei, în ultimele 4 zile au fost importate peste 10.600 de tone de motorină și peste 3.000 de tone de benzină. În același timp, situația privind lipsa motorinei la stațiile de alimentare s-a îmbunătățit. Tot mai puține stații înregistrează lipsa de motorină, numărul acestora a scăzut la 21, precizează Ministerul Energiei. Instituția menționează că este vorba despre stații gestionate de operatorii care nu efectuează importuri directe de carburanți. Creșterea importurilor din ultimele zile a contribuit și la refacerea stocurilor comerciale. În prezent, acestea ajung la aproximativ 10 zile de consum mediu pentru motorină și 12 zile pentru benzină. Calculul este făcut la nivelul depozitelor, portul internațional Liber Giurgiurești și stațiilor de alimentare. Ministerul Energiei anunță că monitorizează în continuare evoluția situației de pe piața carburanților în colaborare cu operatorii și autoritățile competente. Potrivit instituției, obiectivul este ca procesul de refacere a stocurilor să continue, iar aprovizionarea consumatorilor să fie restabilită în toate regiunile țării. Peste 4.400 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere au fost înregistrate de polițiști în zilele de odihnă. Cele mai multe abateri au vizat depășirea limitei de viteză. Potrivit datelor poliției, 1.889 de șoferi au fost surprinși conducând cu viteză excesivă, iar alți circa 1.000 nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate sau semnalele de interzicere ale semafoarelor. Totodată, 801 conducători auto au fost sancționați pentru oprirea vehiculelor în locuri interzise. În alte 412 cazuri, șoferii au fost amendați pentru necuplarea centurii de siguranță sau utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii. De asemenea, 102 conducători nu au acordat prioritate legală pietonilor sau cicliștilor, iar 74 au fost sancționați pentru încălcarea regulilor privind dreptul de a conduce. Alți 157 de șoferi circulau cu vehicule care nu erau supuse reviziei tehnice anuale sau fără polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto. În această perioadă, 43 de conducători auto au fost înlăturați de la volan după ce au fost depistați în stare de ebrietate. Toamna a început doar în calendar, pentru că afară atmosfera rămâne una autentică de vară. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță o zi cu cer variabil și vreme caldă, nu sunt prognozate precipitații în capitală, așa că puteți lăsa umbrelele acasă. Temperatura maximă va urca până la plus 31 de grade Celsius la amiază. Vântul suflă slab până la moderat, cu viteză de aproximativ 90 km la oră. La noapte, mercurul din termometre va coborî până la o minimă confortabilă de plus 16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

Aude prin gazete că tot te ții de scris, dar mamei o scrisoare, așa și n-ai mai scris. De acum îți scriu eu ție în buchii latinești, dar mă gândesc acum când oare o să mă citești. Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin, să cumperi de la oameni și nu din magazin.

las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunicu e dornic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
4: Aquarel 90.7.
5: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
3: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Sănătate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diviana Room. Ingamif Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: sănătate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 0790788887.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Dolly Parton, una dintre cele mai iubite și influente artiste din istoria muzicii country, a murit la vârsta de 80 de ani. Nepotul său a confirmat vestea după aproape 7 decenii în care Dolly Parton a fost prezentă în muzică, film, televiziune și numeroase proiecte caritabile. Dispariția artistei vine la doar câteva zile după ce aceasta vorbea public despre problemele sale de sănătate și despre perioada dificilă prin care trecea. Pe 21 august, într-un interviu acordat presei americane, Parton recunoștea că trecea prin momente grele din punct de vedere medical după ce în ultimul an și jumătate sănătatea sa îi deduse mai multe motive de jurare. Până în acest moment, familia nu a oferit o cauză exactă a morții. Dolly Parton a continuat să muncească aproape până la final, în ciuda problemelor de sănătate. Artista și amânase și ulterior și anulase rezidența din Las Vegas, după ce a întâmpinat mai multe dificultăți medicale. Printre problemele despre care a vorbit s-au numărat episoade de amețeală și deshidratare, dar și alte probleme care au necesitat tratament și o perioadă de recuperare. În ultimele luni, Parton a fost nevoită să renunțe la mai multe apariții publice. La doar o săptămână după nunta lor discretă, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez ar fi făcut un pas important pentru familie. Se spune că soția lui Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, i-ar fi adoptat pe cei trei copii mai mari ai fotbalistului, la doar o săptămână după ce cei doi s-au căsătorit. Proaspeții căsătoriți ar fi făcut astfel un nou pas important în relația lor, Ronaldo oficializând statutul Georginei de mamă adoptivă a celor trei copii. Georgina, în vârstă de 32 de ani, și Ronaldo, de 41 de ani, au devenit părinții Alani în 2017. Ulterior, în 2022, au venit pe nume Bella și fratele ei, Jamon, care din nefericire a murit la naștere. Procedura s-ar fi desfășurat sub forma unor adopții secrete, deoarece cuplul ar fi ales să rezolve toate formalitățile departe de atenția publicului. De când formează un cuplu cu Ronaldo, Georgina a avut o relație apropiată cu toți copiii săi și i-a tratat întotdeauna ca pe proprii copii. Georgina a sugerat recent că ar fi devenit mama adoptivă a lui Cristiano Junior după ce l-a numit fiul său într-o postare emoțională publicată în august pe Instagram. 51 de ani, Andreea Marin se bucură de rezultatele transformării sale fizice și nu ezită să le împărtășească celor care o urmăresc. Vedeta a publicat recent mai multe imagini realizate în cadrul unei ședințe foto în care poartă o rochie neagră din dantelă cu o croială ce îi evidențiază silueta. Noua apariție a tras imediat atenția fanilor din mediul online. După ce a slăbit peste 20 de kilograme, Andreea Marin afișează o formă fizică de invidiat și pare mai încrezătoare ca oricând. Vedeta continuă să urmeze un stil de viață echilibrat. Andreea Marin spune că rezultatele nu sunt păstrate prin diete drastice, ci prin consecvență, mișcare și moderație. Chiar dacă disciplina face parte din rutina sa, prezentatoarea recunoaște că există și zile în care simte nevoia să se oprească și să se odihnească. În privința sportului, Andreea Marin nu urmărește performanța, ci își dorește să-și păstreze sănătatea, mobilitatea și energia. Antrenamentele sale au o intensitate moderată și includ circuite cu exerciții diferite pentru a lucra toate grupele musculare și pentru a evita monotonia. Andreea Bălan și soțul ei, Victor Cornea, se relaxează într-o vacanță în Sorita, în Grecia. Artista și jucătorul de tenis au împărtășit urmăritorii lor de pe rețelele de socializare mai multe imagini din escapada lor. Cei doi au explorat până acum mai multe plaje din Grecia, cum ar fi Mertos, Assos și Virtus, și încă își mai doresc să descopere și altele. În mesajul în care a făcut mărturisiri despre vacanța lor, artista a vorbit și despre importanța folosirii protecției solare, mai cu seamă în timpul verii, când expunerea la soare este mult mai ridicată. Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe 10 mai și au sărbătorit alături de familie, prieteni și numeroși invitați apropiați. Evenimentul a avut loc pe malul lacului Buftea, pe pontonul în aer liber, iar ulterior cei doi s-au distrat la petrecerea fastuoasă în compania celor 250 de invitați.
0: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarela FM 90.7.
2: Ne luăm cu viața, ne dăm peste cap.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Amenzi de peste 1 milion de lei au fost aplicate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului în urma controalelor efectuate la spălăturile auto din întreaga țară. În perioada martie-iulie curent, inspectorii au făcut 477 de controle planificate și inopinante, în urma cărora au fost aplicate aproximativ 200 de sancțiuni contravenționale. Verificările au vizat respectarea normelor de mediu, inclusiv modul în care sunt gestionate și evacuate apele uzate rezultate din activitatea spălăturilor auto. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajdera, a subliniat că respectarea legislației de mediu nu este opțională, ci reprezintă o responsabilitate comună. Potrivit lui Gheorghe Hajdera, autoritățile susțin activitatea economică, însă aceasta trebuie să se desfășoare în mod responsabil, fără a pune în pericol apele, solul și mediul. Autoritățile anunță că verificările vor continua, iar respectarea legislației de mediu trebuie să devină o regulă pentru toți operatorii economici. Peste 10.600 de tone de motorină și peste 3.000 de tone de benzină au fost importate în țară în ultimele 4 zile, iar stocurile comerciale de carburanți au crescut până la aproximativ 10 zile de consum pentru motorină și 12 zile pentru benzină. Ministerul Energiei anunță că numărul stațiilor care înregistrează lipsa motorinei a scăzut la 21 și susține că aprovizionarea pieței revine treptat la normal. Cantitățile de carburanți au intrat în țară prin cele trei principale puncte de acces: portul internațional Liber Giurgiurești și punctele vamale Ungheni și Lăușeni. Potrivit Ministerului Energiei, în ultimele 4 zile au fost importate peste 10.600 de tone de motorină și peste 3.000 de tone de benzină. În același timp, situația privind lipsa motorinei la stațiile de alimentare s-a îmbunătățit. Tot mai puține stații înregistrează lipsa de motorină, numărul acestora a scăzut la 21, precizează Ministerul Energiei. Instituția menționează că este vorba despre stații gestionate de operatorii care nu efectuează importuri directe de carburanți. Creșterea importurilor din ultimele zile a contribuit și la refacerea stocurilor comerciale. În prezent, acestea ajung la aproximativ 10 zile de consum mediu pentru motorină și 12 zile pentru benzină. Calculul este făcut la nivelul depozitelor, portul internațional Liber Giurgiurești și stațiilor de alimentare. Ministerul Energiei anunță că monitorizează în continuare evoluția situației de pe piața carburanților în colaborare cu operatorii și autoritățile competente. Potrivit instituției, obiectivul este ca procesul de refacere facerea stocurilor să continue, iar aprovizionarea consumatorilor să fie restabilită în toate regiunile țării. Peste 4.400 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere au fost înregistrate de polițiști în zilele de odihnă. Cele mai multe abateri au vizat depășirea limitei de viteză. Potrivit datelor poliției, 1.889 de șoferi au fost surprinși conducând cu viteză excesivă, iar alți circa 1.000 nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate sau semnalele de interzicere ale semafoarelor. Totodată, 801 conducători auto au fost sancționați pentru oprirea vehiculelor în locuri interzise. În alte 412 cazuri, șoferii au fost amendați pentru necuplarea centurii de siguranță sau utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii. De asemenea, 102 conducători nu au acordat prioritate legală pietonilor sau cicliștilor, iar 74 au fost sancționați pentru încălcarea regulilor privind dreptul de a conduce. Alți 157 de șoferi circulau cu vehicule care nu erau supuse reviziei tehnice anuale sau fără polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto. În această perioadă, 43 de conducători auto au fost înlăturați de la volan după ce au fost depistați în stare de ebrietate. Toamna a început doar în calendar pentru că afară atmosfera rămâne una autentică de vară. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță o zi cu cer variabil și vreme caldă, nu sunt prognozate precipitații în capitală, așa că puteți lăsa umbrelele acasă. Temperatura maximă va urca până la plus 31 de grade Celsius la amiază. Vântul suflă slab până la moderat cu viteză de aproximativ 90 km la oră. La noapte, mercurul din termometre va coborî până la o minimă confortabilă de plus 16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.
2: Colorează toamna în roz cu Aquarel FM.

0: securitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Fii stilată în această toamnă cu Aquarel.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarela FM 90.7.
2: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim. La ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16. Ora

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurele FM. Amenzi de peste 1 milion de lei au fost aplicate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului în urma controalelor efectuate la spălăturile auto din întreaga țară. În perioada martie-iulie curent, inspectorii au făcut 477 de controle planificate și inopinante, în urma cărora au fost aplicate aproximativ 200 de sancțiuni contravenționale. Verificările au vizat respectarea normelor de mediu, inclusiv modul în care sunt gestionate și evacuate apele uzate rezultate din activitatea spălăturilor auto. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajdera, subliniat că respectarea legislației de mediu nu este opțională, ci reprezintă o responsabilitate comună. Potrivit lui Gheorghe Hașter, autoritățile susțin activitatea economică, însă aceasta trebuie să se desfășoare în mod responsabil, fără a pune în pericol apele, solul și mediul. Autoritățile anunță că verificările vor continua, iar respectarea legislației de mediu trebuie să devină o regulă pentru toți operatorii economici. Peste 10.600 de tone de motorină și peste 3.000 de tone de benzină au fost importate în țară în ultimele 4 zile, iar stocurile comerciale de carburanți au crescut până la aproximativ 10 zile de consum pentru motorină și 12 zile pentru benzină. Ministerul Energiei anunță că numărul stațiilor care înregistrează lipsa motorinei a scăzut la 21 și susține că aprovizionarea pieței revine treptat la normal. Cantitățile de carburanți au intrat în țară prin cele 3 principale puncte de acces, portul internațional Liber Giurgiurești și punctele vamale Ungheni și Lăușeni. Potrivit Ministerului Energiei, în ultimele 4 zile au fost importate peste 10.600 de tone de motorină și peste 3.000 de tone de benzină. În același timp, situația privind lipsa motorinei la stațiile de alimentare s-a îmbunătățit. Tot mai puține stații înregistrează lipsa de motorină, numărul acestora a scăzut la 21, precizează Ministerul Energiei. Instituția menționează că este vorba despre stații gestionate de operatori care nu efectuează importuri directe de carburanți. Creșterea importurilor din ultimele zile a contribuit și la refacerea stocurilor comerciale. În prezent, acestea ajung la aproximativ 10 zile de consum mediu pentru motorină și 12 zile pentru benzină. Calculul este făcut la nivelul depozitelor, portul internațional Liber Giurgiurești și stațiilor de alimentare. Ministerul Energiei anunță că monitorizează în continuare evoluția situației de pe piața carburanților în colaborare cu operatorii și autoritățile competente. Potrivit instituției, obiectivul este ca procesul de refacere facerea stocurilor să continue, iar aprovizionarea consumatorilor să fie restabilită în toate regiunile țării. Peste 4.400 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere au fost înregistrate de polițiști în zilele de odihnă. Cele mai multe abateri au vizat depășirea limitei de viteză. Potrivit datelor poliției, 1.889 de șoferi au fost surprinși conducând cu viteză excesivă, iar alți circa 1.000 nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate sau semnalele de interzicere ale semafoarelor. Totodată, 801 conducători auto au fost sancționați pentru oprirea vehiculelor în locuri interzise. În alte 412 cazuri, șoferii au fost amendați pentru necuplarea centurii de siguranță sau utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii. De asemenea, 102 conducători nu au acordat prioritate legală pietonilor sau cicliștilor, iar 74 au fost sancționați pentru încălcarea regulilor privind dreptul de a conduce. Alți 157 de șoferi circulau cu vehicule care nu erau supuse reviziei tehnice anuale sau fără polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto. În această perioadă, 43 de conducători auto au fost înlăturați de la volan după ce au fost depistați în stare de ebrietate. Meteo. Toamna a început doar în calendar pentru că afară atmosfera rămâne una autentică de vară. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță o zi cu cer variabil și vreme caldă. Nu sunt prognozate precipitații în capitală, așa că puteți lăsa umbrelele acasă. Temperatura maximă va urca până la plus 31 de grade Celsius la amiază. Vântul suflă slab până la moderat cu viteză de aproximativ 90 km la oră. La noapte, mercurul din termometre va coborî până la o minimă confortabilă de plus 16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Sănătate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Inga Mifsud, Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Lasă-mă în visul tău te fară, privirea ta ochi îmi sare de sare, dar nu mai

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bun găsit pe frecvență 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acore FM. Salariul mediu lunar brut în țară a ajuns la aproape 17.000 de lei în trimestrul al doilea al anului, în creștere cu peste 9% față de aceeași perioadă din anul trecut. Potrivit Biroului Național de Statistică, luând în calcul evoluția prețurilor de consum, salariile au crescut în termeni reali cu 2,3%. Biroul Național menționează că față de primul trimestru al anului, câștigul salarial mediu lunar brut a crescut cu circa 6%. Datele vizează unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare. Cele mai mari salarii medii brute au fost înregistrate în sectorul informațiilor și comunicațiilor, peste 41.000 de lei pe lună, de aproape 2,5 ori peste media pe economie. Urmează activitățile financiare și de asigurări cu peste 31.400 de lei și sectorul energetic cu aproape 24.700 de lei. Pe de altă parte, cele mai mici salarii medii brute au fost înregistrate în agricultură, silvicultură și pescuit, circa 11.000 de lei. În activitățile de cazare și alimentație publică, salariul mediu brut a fost de circa 12.000 de lei, iar în artă, recreiere și agrement de aproape 13.000 de lei pe lună. Totodată, numărul mediu al salariaților a crescut cu 2,5% față de trimestrul al doilea al anului trecut. Cele mai mari creșteri au fost raportate în alte activități de servicii cu peste 20%, în serviciile administrative și de suport cu 13,5%, precum și în activitățile de cazare și alimentație publică cu peste 11%. În schimb, numărul salariaților a scăzut cu aproape 7% în industrie extractivă și cu circa 2% în industrie prelucrătoare. Comparativ cu trimestrul al doilea din 2025, salariile au crescut în toate activitățile economice. Cea mai mare majorare, de peste 52%, a fost înregistrată în activitățile de servicii administrative și de suport. În construcții, creșterea a fost de peste 15%, iar în informații și comunicații de peste 13%. Moldova dispune în prezent de stocuri de benzină suficiente pentru 12 zile de consum, în timp ce rezervele de motorină acoperă 10 zile. Datele sunt prezentate de Ministerul Energiei, care menționează că în ultimele 4 zile au fost importate peste 10.000 de tone de motorină și peste 3.000 de tone de benzină. Carburanții au fost aduși în țară prin cele trei principale puncte de intrare, portul internațional Liber Giurgiulești și punctele vamale Ungheni și Leușeni. Între timp, numărul stațiilor de alimentare unde nu e disponibilă motorină a ajuns la 21. Potrivit Ministerului Energiei, și acestea sunt gestionate de operatorii care nu efectuează importuri directe de carburanți. Ministerul Energiei menționează că monitorizează situația împreună cu operatorii de pe piață și autoritățile competente. Instituția urmărește refacerea stocurilor și revenirea aprovizionării consumatorilor la normal în toate regiunile țării. Revenirea elevilor și studenților la ore aduce și un trafic mai intens, în special în primele ore ale dimineții și la sfârșitul programului. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență sporită, mai ales în apropierea instituțiilor de învățământ. Pentru a evita aglomerațiile și situațiile tensionate în trafic, polițiștii le recomandă conducătorilor auto să-și planifice din timp traseul, să pornească mai devreme de acasă și să păstreze distanța regulamentară între vehicule. În primele zile de școală, polițiștii vor fi prezenți în apropierea instituțiilor de învățământ și pe arterele unde este estimat un flux mai mare de mașini și pietoni. La necesitate, aceștia vor interveni pentru fluidizarea traficului rutier. De asemenea, pietonii sunt atenționați să se asigure înainte de traversare, chiar și atunci când semaforul indică culoarea verde. Traversarea trebuie începută doar după ce s-au asigurat că vehiculele au oprit. Respectarea acestor recomandări poate contribui la un început de an școlar mai sigur pentru ele, părinți, șoferi și ceilalți participanți la trafic. Joi 3 septembrie ne așteaptă o zi cu cer mai mult noros. Maxima termică se va opri la valoarea de plus 26 de grade. Chiar dacă norii vor acoperi parțial soarele, șansele de precipitații rămân extrem de reduse, arată prognoza emisă de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Vântul își menține caracterul liniștit, suflând slab din direcția nord cu viteze de aproximativ 8 km la oră. La noapte cerul se va mai curăța de nori, însă aerul devine cu adevărat răcoros, termometrele vor indica o minimă de plus 13 grade Celsius. Arată datele transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Jennifer Lopez a fost surprinsă recent pe străzile din Los Angeles după ce a luat masa alături de familie. Artista americană a demonstrat încă o dată că și o apariție de zi poate deveni o ocazie pentru o ținută atent aleasă. Vedeta a purtat o rochie albă lungă potrivită pentru temperaturile mai ridicate, pe care a asortat-o cu o pereche de sandale beige cu platformă și toc. Apariția artistei a fost una elegantă, dar în același timp potrivită pentru o ieșire în oraș. Jennifer Lopez a optat pentru o combinație simplă în care rochia albă și accesoriile au fost elementele principale.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 3 septembrie. Berbec. Va fi o zi excelentă pe plan profesional, în care primești aprecieri și poate chiar o propunere de avansare. Cu toate acestea, la capitolul financiar, lucrurile nu stau la fel de rău, fiind necesar să eviți cheltuielile impulsive. Păstrează-ți calmul în discuțiile de seară cu partenerul. Taur. Starea ta de spirit fluctuantă îți poate da peste cap planurile făcute pentru această zi. În timp ce pe plan personal te bucuri de susținere necondiționată a familiei, la locul de muncă apar neînțelegeri cu colegii. O scurtă plimbare în aer liber te va ajuta să-ți aduni gândurile. Gemeni. Relațiile cu cei din jur sunt la un nivel foarte bun și reușești să rezolvi conflicte amicale. În schimb, atenția ți este distrasă de sarcini urgente care se acumulează la birou. Încearcă să organizezi prioritățile pentru a nu te simți copleșit spre finalul acestei zile. Rac. În această zi, afli din păcate că te confrunți cu anumite probleme de sănătate care necesită atenție imediată și un control de specialitate. Este momentul să pui pauză ritmului alert și să te concentrezi pe odihnă și recuperare. Nu ignora semnalele pe care ți le transmite corpul. Leu. Banii vin ușor în această zi, poate dintr-o sursă secundară de venit sau o restanță mai veche. Totuși, în dragoste apar mici tensiuni din cauza lipsei de comunicare. Dacă rămâi deschis la dialog, vei reuși să depășești momentul fără prea mari bătăi de cap. Fecioară. Proiectele de la serviciu avansează rapid și primești sprijin din partea partenerilor de afaceri. Pe de altă parte, nivelul tău de energie este destul de scăzut și s-ar putea să simți o stare de oboseală accentuată. Seara îți aduce o veste bună din partea unei rude. Balanța. Ai o creativitate debordantă care te ajută să găsești soluții ingenioase la probleme complicate. În schimb, sfera financiară necesită prudență, deoarece pot apărea cheltuieli neprevăzute în casă. Nu lua decizii radicale în privința economiilor tale în această zi. Scorpion. Ziua vine cu oportunități excelente de socializare și de a lega noi prietenii valoroase. Cu toate acestea, la locul de muncă simți o presiune crescută din partea superiorilor. Tratează lucrurile cu răbdare și nu lăsa stresul să îți afecteze starea generală. Săgetător. Ești plin de entuziasm și gata să începi noi proiecte personale care ți-aduc satisfacție. Pe plan sentimental însă, lucrurile sunt mai puțin clare și pot apărea îndoieli nefondate. Oferă-ți timp pentru a analiza ce-ți dorești cu adevărat de la partener. Capricorn. Rezultatele muncii din ultimul timp începe să se vadă, aducându-ți satisfacții financiare solide. Totuși, comunicarea cu cei dragi are de suferit din cauza programului tău încărcat. Fă-ți puțin timp liber spre seară pentru a restabili echilibrul în familie. Vărsător. Tranzitele astrologice îți aduc noroc la drum și în activitățile ce țin de învățare sau dezvoltare. În schimb, un proiect colectiv în care ești implicat ar putea suferi întârzieri din vina altora. Păstrează-ți optimismul și adaptează-te din mers situației. Pești. Intuiția ta este extrem de ascuțită în această zi și te ajută să eviți o decizie greșită la birou. Pe de altă parte, atmosfera din cămin poate fi ușor încărcată din cauza unor discuții legate de bani. O abordare calmă și rațională va detensiona rapid situația. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 3 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.
2: Găsește timp să privești căderea frunzelor cu Aquarel.

0: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
3: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenusa Burghile, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Jennifer Aniston trăiește o perioadă discretă, dar aparent foarte frumoasă alături de Jim Curtis. Iubitul actriței a vorbit recent despre relația lor și a dezvăluit cum este să facă parte din cercul apropiat al vedetei. Mă simt incredibil de binecuvântat că fac parte din această familie și că am fost primit în ea, a spus el. Vorbind despre relația sa cu actrița în general, hipnoterapeutul a spus că lucrurile merg foarte bine. Experiența mea alături de ea este una atât de autentică, deschisă, grijulie, bună și iubitoare. Mă simt binecuvântat să fiu într-o relație cu cineva atât de deschis la suflet, bun și iubitor, a declarat Jim Curtis.
1: Aquarel FM Showbiz. Aquarel 90.7.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bun găsit pe frecvență 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acore Lăfă. Salariul mediu lunar brut în țară a ajuns la aproape 17.000 de lei în trimestrul al doilea al anului, în creștere cu peste 9% față de aceeași perioadă din anul trecut. Potrivit Biroului Național de Statistică, luând în calcul evoluția prețurilor de consum, salariile au crescut în termen real cu 2,3%. Biroul Național menționează că față de primul trimestru al anului, câștigul salarial mediu lunar brut a crescut cu circa 6%. Datele vizează unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare. Cele mai mari salarii medii brute au fost înregistrate în sectorul informațiilor și comunicațiilor, peste 41.000 de lei pe lună, de aproape 2,5 ori peste media pe economie. Urmează activitățile financiare și de asigurări cu peste 31.400 de lei și sectorul energetic cu aproape 24.700 de lei. Pe de altă parte, cele mai mici salarii medii brute au fost înregistrate în agricultură, silvicultură și pescuit, circa 11.000 de lei. În activitățile de cazare și alimentație publică, salariul mediu brut a fost de circa 12.000 de lei, iar în artă, recreiere și agrement de aproape 13.000 de lei pe lună. Totodată, numărul mediu al salariaților a crescut cu 2,5% față de trimestrul al doilea al anului trecut. Cele mai mari creșteri au fost raportate în alte activități de servicii cu peste 20%, în serviciile administrative și de suport cu 13,5%, precum și în activitățile de cazare și alimentație publică cu peste 11%. În schimb, numărul salariaților a scăzut cu aproape 7% în industrie extractivă și cu circa 2% în industria prelucrătoare. Comparativ cu trimestrul al doilea din 2025, salariile au crescut în toate activitățile economice. Cea mai mare majorare, de peste 52%, a fost înregistrată în activitățile de servicii administrative și de suport. În construcții, creșterea a fost de peste 15%, iar în informații și comunicații de peste 13%. Moldova dispune în prezent de stocuri de benzină suficiente pentru 12 zile de consum, în timp ce rezervele de motorină acoperă 10 zile. Datele sunt prezentate de Ministerul Energiei, care menționează că în ultimele 4 zile au fost importate peste 10.000 de tone de motorină și peste 3.000 de tone de benzină. Carburanții au fost aduși în țară prin cele 3 principale puncte de intrare, portul internațional Liber Giurgiulești și punctele vamale Ungheni și Leușeni. Între timp, numărul stațiilor de alimentare unde nu e disponibilă motorină a ajuns la 21. Potrivit Ministerului Energiei, și acestea sunt gestionate de operatorii care nu efectuează importuri directe de carburanți. Ministerul Energiei menționează că monitorizează situația împreună cu operatorii de pe piață și autoritățile competente. Instituția urmărește refacerea stocurilor și revenirea aprovizionării consumatorilor la normal în toate regiunile țării. Revenirea elevilor și studenților la ore aduce și un trafic mai intens, în special în primele ore ale dimineții și la sfârșitul programului. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență sporită, mai ales în apropierea instituțiilor de învățământ. Pentru a evita aglomerațiile și situațiile tensionate în trafic, polițiștii le recomandă conducătorilor auto să-și planifice din timp traseul, să pornească mai devreme de acasă și să păstreze distanța regulamentară între vehicule. În primele zile de școală, polițiștii vor fi prezenți în apropierea instituțiilor de învățământ și pe arterele unde este estimat un flux mai mare de mașini și pietoni. La necesitate, aceștia vor interveni pentru fluidizarea traficului rutier. De asemenea, pietonii sunt atenționați să se asigure înainte de traversare, chiar și atunci când semaforul indică culoarea verde. Traversarea trebuie începută doar după ce s-au asigurat că vehiculele au oprit. Respectarea acestor recomandări poate contribui la un început de an școlar mai sigur pentru elevi, părinți, șoferi și ceilalți participanți la trafic. Joi, 3 septembrie, ne așteaptă o zi cu cer mai mult noros. Maxima termică se va opri la valoarea de plus 26 de grade. Chiar dacă norii vor acoperi parțial soarele, șansele de precipitații rămân extrem de reduse, arată prognoza emisă de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Vântul își menține caracterul liniștit, suflând slab din direcția nord, cu viteze de aproximativ 8 km la oră. La noapte, cerul se va mai curăța de nori, însă aerul devine cu adevărat răcoros, termometrele vor indica o minimă de plus 13 grade Celsius. Arată datele transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel FM Showbiz.
1: Jaden James, fiul de 19 ani al lui Britney Spears și Kevin Federline, devine noua imagine a unei publicații digitale. Jaden a vorbit despre rutina sa de îngrijire într-un mod relaxat și sincer. El spune că hidratarea este esențială pentru pielea lui, însă recunoaște că nu este cel care se ocupă cu adevărat de detalii. Iubita lui este cea care îi organizează și îi aplică întreaga rutină de skincare, motiv pentru care Jaden o numește experta în îngrijirea pielii lui. Ulterior, Jaden a declarat pentru Vogue că își dorește să continue în modeling, deși recunoaște că are de lucrat la mersul pe podium. Aș putea să-mi perfecționez mersul, am fost rigid pentru că eram emoționat, dar vreau să fac și muzică și multe, multe alte lucruri, de asemenea și modeling.
0: Aquarel FM Showbiz.

0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Inga Mif Sud-Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
1: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Buiucani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Aquarel. Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint horoscopul zilei de 3 septembrie. Berbec. Va fi o zi excelentă pe plan profesional în care primești aprecieri și poate chiar o propunere de avansare. Cu toate acestea, la capitolul financiar, lucrurile nu stau la fel de rău, fiind necesar să eviți cheltuielile impulsive. Păstrează-ți calmul în discuțiile de seară cu partenerul. Taur. Starea ta de spirit fluctuantă îți poate da peste cap planurile făcute pentru această zi. În timp ce pe plan personal te bucuri de susținere necondiționată a familiei, la locul de muncă apar neînțelegeri cu colegii. O scurtă plimbare în aer liber te va ajuta să-ți aduni gândurile. Gemeni. Relațiile cu cei din jur sunt la un nivel foarte bun și reușești să rezolvi conflicte amicale. În schimb, atenția ți este distrasă de sarcini urgente care se acumulează la birou. Încearcă să organizezi prioritățile pentru a nu te simți copleșit spre finalul acestei zile. Rac. Această zi afli din păcate că te confrunți cu anumite probleme de sănătate care necesită atenție imediată și un control de specialitate. Este momentul să pui pauză ritmului alert și să te concentrezi pe odihnă și recuperare. Nu ignora semnalele pe care ți le transmite corpul. Leu. Banii vin ușor în această zi, poate dintr-o sursă secundară de venit sau o restanță mai veche. Totuși, în dragoste apar

0: tensiuni din cauza lipsei de comunicare. Dacă rămâi deschis la dialog, vei reuși să depășești momentul fără prea mari bătăi de cap. Fecioară. Proiectele de la serviciu avansează rapid și primești sprijin din partea partenerilor de afaceri. Pe de altă parte, nivelul tău de energie este destul de scăzut și s-ar putea să simți o stare de oboseală accentuată. Seara îți aduce o veste bună din partea unei rude. Balanță. Ai o creativitate debordantă care te ajută să găsești soluții ingenioase la probleme complicate. În schimb, sfera financiară necesită prudență, deoarece pot apărea cheltuieli neprevăzute în casă. Nu lua decizii radicale în privința economiilor tale în această zi. Scorpion. Ziua vine cu oportunități excelente de socializare și de a lega noi prietenii valoroase. Cu toate acestea, la locul de muncă simți o presiune crescută din partea superiorilor. Tratează lucrurile cu răbdare și nu lăsa stresul să îți afecteze starea generală. Săgetător. Ești plin de entuziasm și gata să începi noi proiecte personale care îți aduc satisfacție. Pe plan sentimental însă, lucrurile sunt mai puțin clare și pot apărea îndoieli nefondate. Oferă-ți timp pentru a analiza ce îți dorești cu adevărat de la partener. Capricorn. Rezultatele muncii din ultimul timp începe să se vadă, aducându-ți satisfacții financiare solide. Totuși, comunicarea cu cei dragi are de suferit din cauza programului tău încărcat. Fă-ți puțin timp liber spre seară pentru a restabili echilibrul în familie. Vărsător. Tranzitele astrologice îți aduc noroc la drum și în activitățile ce țin de învățare sau dezvoltare. În schimb, un proiect colectiv în care ești implicat ar putea suferi întârzieri din vina altora. Păstrează-ți optimismul și adaptează-te din mers situației. Pești. Intuiția ta este extrem de ascuțită în această zi și te ajută să eviți o decizie greșită la birou. Pe de altă parte, atmosfera din cămin poate fi ușor încărcată din cauza unor discuții legate de bani. O abordare calmă și rațională va detensiona rapid situația. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 3 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.
2: Prea multe nopți, eu ți-am dat, la ce ai putut.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Gina Pistol a povestit cu mult umor cum gestionează deciziile casnice alături de Smiley și cum a preluat controlul absolut asupra spațiilor de depozitare din noua locuință pe care o construiesc împreună. Prezentatoarea TV a dezvăluit că s-a ocupat în amănunt de fiecare colțișor al viitorului cămin, gândind din timp toate spațiile de depozitare pentru a asigura ordinea perfectă în gospodărie. Deși Smiley este de multe ori rezervat în fața cumpărăturilor suplimentare și nu înțelege din prima de ce este nevoie de anumite obiecte, dacă există deja altele similare, Gina reușește mereu să-l aducă pe aceeași lungime de undă. Gina Pistol este o femeie extrem de calculată și atentă la dinamica familiei, fiind mereu cu un pas înainte când vine vorba despre evoluția nevoilor din viața lor și noile priorități care apar pe parcurs.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bun găsit pe frecvență 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acore FM. Salariul mediu lunar brut în țară a ajuns la aproape 17.000 de lei în trimestrul al doilea al anului, în creștere cu peste 9% față de aceeași perioadă din anul trecut. Potrivit Biroului Național de Statistică, luând în calcul evoluția prețurilor de consum, salariile au crescut în termeni reali cu 2,3%. Biroul Național menționează că față de primul trimestru al anului, câștigul salarial mediu lunar brut a crescut cu circa 6%. Datele vizează unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare. Cele mai mari salarii medii brute au fost înregistrate în sectorul informațiilor și comunicațiilor, peste 41.000 de lei pe lună, de aproape 2,5 ori peste media pe economie. Urmează activitățile financiare și de asigurări cu peste 31.400 de lei și sectorul energetic cu aproape 24.700 de lei. Pe de altă parte, cele mai mici salarii medii brute au fost înregistrate în agricultură, silvicultură și pescuit, circa 11.000 de lei. În activitățile de cazare și alimentație publică, salariul mediu brut a fost de circa 12.000 de lei, iar în artă, recreiere și agrement de aproape 13.000 de lei pe lună. Totodată, numărul mediu al salariaților a crescut cu 2,5% față de trimestrul al doilea al anului trecut. Cele mai mari creșteri au fost raportate în alte activități de servicii cu peste 20%, în serviciile administrative și de suport cu 13,5%, precum și în activitățile de cazare și alimentație publică cu peste 11%. În schimb, numărul salariaților a scăzut cu aproape 7% în industrie extractivă și cu circa 2% în industrie prelucrătoare. Comparativ cu trimestrul al doilea din 2025, salariile au crescut în toate activitățile economice. Cea mai mare majorare, de peste 52%, a fost înregistrată în activitățile de servicii administrative și de suport. În construcții, creșterea a fost de peste 15%, iar în informații și comunicații de peste 13%. Moldova dispune în prezent de stocuri de benzină suficiente pentru 12 zile de consum, în timp ce rezervele de motorină acoperă 10 zile. Datele sunt prezentate de Ministerul Energiei, care menționează că în ultimele 4 zile au fost importate peste 10.000 de tone de motorină și peste 3.000 de tone de benzină. Carburanții au fost aduși în țară prin cele 3 principale puncte de intrare, portul internațional Liber Giurgiulești și punctele vamale Ungheni și Leușeni. Între timp, numărul stațiilor de alimentare unde nu e disponibilă motorină a ajuns la 21. Potrivit Ministerul Energiei, și acestea sunt gestionate de operatorii care nu efectuează importuri directe de carburanți. Ministerul Energiei menționează că monitorizează situația împreună cu operatorii de pe piață și autoritățile competente. Instituția urmărește refacerea stocurilor și revenirea aprovizionării consumatorilor la normal în toate regiunile țării. Revenirea elevilor și studenților la ore aduce și un trafic mai intens, în special în primele ore ale dimineții și la sfârșitul programului. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență sporită, mai ales în apropierea instituțiilor de învățământ. Pentru a evita aglomerațiile și situațiile tensionate în trafic, polițiștii le recomandă conducătorilor auto să-și planifice din timp traseul, să pornească mai devreme de acasă și să păstreze distanța regulamentară între vehicule. În primele zile de școală, polițiștii vor fi prezenți în apropierea instituțiilor de învățământ și pe arterele unde este estimat un flux mai mare de mașini și pietoni. La necesitate, aceștia vor interveni pentru fluidizarea traficului rutier. De asemenea, pietonii sunt atenționați să se asigure înainte de traversare, chiar și atunci când semaforul indică culoarea verde. Traversarea trebuie începută doar după ce s-au asigurat că vehiculele au oprit. Respectarea acestor recomandări poate contribui la un început de an școlar mai sigur pentru elevi, părinți, șoferi și ceilalți participanți la trafic. Meteo. Joi 3 septembrie ne așteaptă o zi cu cer mai mult noros. Maxima termică se va opri la valoarea de plus 26 de grade. Chiar dacă norii vor acoperi parțial soarele, șansele de precipitații rămân extrem de reduse, arată prognoza emisă de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Vântul își menține caracterul liniștit, suflând slab din direcția nord cu viteze de aproximativ 8 km la oră. La noapte cerul se va mai curăța de nori, însă aerul devine cu adevărat răcoros, termometrele vor indica o minimă de plus 13 grade Celsius. Arată datele transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Jennifer Lopez a fost surprinsă recent pe străzile din Los Angeles după ce a luat masa alături de familie. Artista americană a demonstrat încă o dată că și o apariție de zi poate deveni o ocazie pentru o ținută atent aleasă. Vedeta a purtat o rochie albă lungă potrivită pentru temperaturile mai ridicate pe care a asortat-o cu o pereche de sandale beige cu platformă și toc. Apariția artistei a fost una elegantă, dar în același timp potrivită pentru o ieșire în oraș. Jennifer Lopez a optat pentru o combinație simplă în care rochia albă și accesoriile au fost elementele principale.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Dolly Parton, una dintre cele mai iubite și influente artiste din istoria muzicii country, a murit la vârsta de 80 de ani. Nepotul său a confirmat vestea după aproape 7 decenii în care Dolly Parton a fost prezentă în muzică, film, televiziune și numeroase proiecte caritabile. Dispariția artistei vine la doar câteva zile după ce aceasta vorbea public despre problemele sale de sănătate și despre perioada dificilă prin care trecea. Pe 21 august, într-un interviu acordat presei americane, Parton recunoștea că trecea prin momente grele din punct de vedere medical după ce, în ultimul an și jumătate, sănătatea sa îi deduse mai multe motive de jurare. Până în acest moment, familia nu a oferit o cauză exactă a morții. Dolly Parton a continuat să muncească aproape până la final, în ciuda problemelor de sănătate. Artista și amânase și ulterior și anulase rezidența din Las Vegas, după ce a întâmpinat mai multe dificultăți medicale. Printre problemele despre care a vorbit s-au numărat episoade de amețeală și deshidratare, dar și alte probleme care au necesitat tratament și o perioadă de recuperare. În ultimele luni, Parton a fost nevoită să renunțe la mai multe apariții publice. La doar o săptămână după nunta lor discretă, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez ar fi făcut un pas important pentru familie. Se spune că soția lui Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, i-ar fi adoptat pe cei 3 copii mai mari ai fotbalistului, la doar o săptămână după ce cei doi s-au căsătorit. Proaspeții căsătoriți ar fi făcut astfel un nou pas important în relația lor, Ronaldo oficializând statutul Georginei de mamă adoptivă a celor 3 copii. Georgina, în vârstă de 32 de ani,

0: Ronaldo, de 41 de ani, au devenit părinții Alanei în 2017. Ulterior, în 2022, au venit pe nume Bella și fratele ei, Jamon, care, din nefericire, a murit la naștere. Procedura s-ar fi desfășurat sub forma unor adopții secrete, deoarece cuplul ar fi ales să rezolve toate formalitățile departe de atenția publicului. De când formează un cuplu cu Ronaldo, Georgina a avut o relație apropiată cu toți copiii săi și i-a tratat întotdeauna ca pe proprii copii. Georgina a sugerat recent că ar fi devenit mama adoptivă a lui Cristiano Junior, după ce l-a anumit fiul său într-o postare emoțională publicată în august pe Instagram. La 51 de ani, Andreea Marin se bucură de rezultatele transformării sale fizice și nu ezită să le împărtășească celor care o urmăresc. Vedeta a publicat recent mai multe imagini realizate în cadrul unei ședințe foto în care poartă o rochie neagră din dantelă cu o croială ce îi evidențiază silueta. Noua apariție a tras imediat atenția fanilor din mediul online. După ce a slăbit peste 20 de kilograme, Andreea Marin afișează o formă fizică de invidiat și pare mai încrezătoare ca oricând. Vedeta continua să urmeze un stil de viață echilibrat. Andreea Marin spune că rezultatele nu sunt păstrate prin diete drastice, ci prin consecvență, mișcare și moderație. Chiar dacă disciplina face parte din rutina sa, prezentatoarea recunoaște că există și zile în care simte nevoia să se oprească și să se odihnească. În privința sportului, Andreea Marin nu urmărește performanța, ci își dorește să-și păstreze sănătatea, mobilitatea și energia. Antrenamentele sale au o intensitate moderată și includ circuite cu exerciții diferite pentru a lucra toate grupele musculare și pentru a evita monotonia. Andreea Bălan și soțul ei, Victor Cornea, se relaxează într-o vacanță însorită în Grecia. Artista și jucătorul de tenis au împărtășit cu urmăritorii lor de pe rețelele de socializare mai multe imagini din escapada lor. Cei doi au explorat până acum mai multe plaje din Grecia, cum ar fi Mertos, Assos și Virtus, și încă își mai doresc să descopere și altele. În mesajul în care a făcut mărturisiri despre vacanța lor, artista a vorbit și despre importanța folosirii protecției solare, mai cu seamă în timpul verii, când expunerea la soare este mult mai ridicată. Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe 10 mai și au sărbătorit alături de familie, prieteni și numeroși invitați apropiați. Evenimentul a avut loc pe malul lacului Buftea, pe pontonul în aer liber, iar ulterior cei doi s-au distrat la petrecerea fastuoasă în compania celor 250 de invitați.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
3: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acoarele FM.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarele FM Showbiz.
1: Jennifer Aniston trăiește o perioadă discretă, dar aparent foarte frumoasă alături de Jim Curtis. Iubitul actriței a vorbit recent despre relația lor și a dezvăluit cum este să facă parte din cercul apropiat al vedetei. Mă simt incredibil de binecuvântat că fac parte din această familie și că am fost primit în ea, a spus el. Vorbind despre relația sa cu actrița în general, hipnoterapeutul a spus că lucrurile merg foarte bine. Experiența mea alături de ea este una atât de autentică, deschisă, grijulie, bună și iubitoare. Mă simt bine cuvântat să fiu într-o relație cu cineva atât de deschis la suflet, bun și iubitor, a declarat Jim Curtis.
0: Aquarele FM Showbiz.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acore la FM. Moldova dispune în prezent de stocuri de benzină suficiente pentru 12 zile de consum, în timp ce rezervele de motorină acoperă 10 zile. Datele sunt prezentate de Ministerul Energiei, care menționează că în ultimele 4 zile au fost importate peste 10.000 de tone de motorină și peste 3.000 de tone de benzină. Carburanții au fost aduși în țară prin cele 3 principale puncte de intrare, portul internațional Liber Giurgiulești și punctele vamale Ungheni și Leușeni. Între timp, numărul stațiilor de alimentare unde nu e disponibilă motorină a ajuns la 21. Potrivit Ministerului Energiei, acestea sunt gestionate de operatorii care nu efectuează importuri directe de carburanți. Ministerul Energiei menționează că monitorizează situația împreună cu operatorii de piață și autoritățile competente. Instituția urmărește refacerea stocurilor și revenirea aprovizionării consumatorilor la normal în toate regiunile țării. Circa 8.000 de copii vor primi câte 700 de lei din partea primăriei Chișinău pentru pregătirea de început de an școlar. Potrivit primarului capitalei Unceban, banii vor putea fi utilizați pentru rechizite, ghiozdane și alte lucruri necesare, iar ajutorul este acordat anual începând din 2020. Unceban a declarat că programul este destinat copiilor din familii cu venituri mici. Potrivit primarului, banii vor fi acordați conform procedurii din anii precedenți. El a solicitat ca procesul să fie transparent, astfel încât sprijinul să ajungă la familiile care au cea mai mare nevoie. Unceban a mai menționat că programul este unul permanent și instituționalizat și face parte din programele sociale ale municipalității. Totodată, acesta a amintit că elevii claselor primare beneficiază de transport public gratuit în Chișinău. El a solicitat și angajaților transportului public să manifeste o atitudine atentă față de copii. A cerut administrațiilor regii transport electric și parcului urban de autobuze să prevină situațiile în care elevii sunt bruscați sau dați jos din autobuze sau troleibuse din diverse motive. Unceban a cerut ca în cazul unor astfel de situații să fie informate instituțiile responsabile, iar angajații care au comportament necorespunzător să fie sancționați. 3 noi cazuri de escrocherie au fost înregistrate de polițiști în perioada 28-31 august. 2 dintre acestea au fost comise anterior, însă raportate de victime abia acum. Prejudiciul total estimat se ridică la peste 419.000 de lei. Unul dintre cazurile înregistrate a avut loc la 28 august în municipiul Chișinău. O femeie de 54 de ani a fost contactată telefonic de persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați ai Premier Energie și ai poliției. Sub pretextul unor verificări și prin inducerea în eroare a victimei, suspecții au determinat-o să transmită prin intermediul unui curier 185.000 de lei, bani proveniți din economiile proprii, au precizat oamenii legii. În acest context, poliția recomandă cetățenilor să nu transmită bani, date bancare, parole sau coduri de acces persoanelor care îi contactează telefonic, indiferent de instituția pe care pretind că o reprezintă. Dacă aveți suspiciuni că ați putea fi ținta unei escrocherii, întrerupeți imediat discuția și sesizați poliția la 112, au îndemnat oamenii legii. Este de menționat că, datorită vigilenței cetățenilor, 115 tentative de escrocherii au fost dejucate înainte ca acestea să producă prejudicii materiale. Amenzi de peste 1 milion de lei au fost aplicate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului în urma controalelor efectuate la spălăturile auto din întreaga țară. În perioada martie-iulie curent, inspectorul a făcut 477 de controle planificate și inopinante, în urma cărora au fost aplicate aproximativ 200 de sancțiuni contravenționale. Verificările au vizat respectarea normelor de mediu, inclusiv modul în care sunt gestionate și evacuate apele uzate, rezultate din activitatea spălăturilor auto. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a subliniat că respectarea legislației de mediu nu este opțională, ci reprezintă o responsabilitate comună. Meteo. Joi 3 septembrie ne așteaptă o zi cu cer mai mult noros. Maxima termică se va opri la valoarea de plus 26 de grade. Chiar dacă norii vor acoperi parțial soarele, șansele de precipitații rămân extrem de reduse, arată prognoza emisă de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Vântul își menține caracterul liniștit, suflând slab din direcția nord cu viteze de aproximativ 8 km la oră. La noapte cerul se va mai curăța de nori, însă aerul de vine cu adevărat răcoros, termometrele vor indica o minimă de plus 13 grade Celsius, arată datele transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: state. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Inga Mif Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acore la FM. Moldova dispune în prezent de stocuri de benzină suficiente pentru 12 zile de consum, în timp ce rezervele de motorină acoperă 10 zile. Datele sunt prezentate de Ministerul Energiei, care menționează că în ultimele 4 zile au fost importate peste 10.000 de tone de motorină și peste 3.000 de tone de benzină. Carburanții au fost aduși în țară prin cele 3 principale puncte de intrare, portul internațional Liber Giurgiulești și punctele vamale Ungheni și Leușeni. Între timp, numărul stațiilor de alimentare unde nu e disponibilă motorină a ajuns la 21. Potrivit Ministerului Energiei, acestea sunt gestionate de operatorii care nu efectuează importuri directe de carburanți. Ministerul Energiei menționează că monitorizează situația împreună cu operatorii de piață și autoritățile competente. Instituția urmărește refacerea stocurilor și revenirea aprovizionării consumatorilor la normal în toate regiunile țării. Circa 8.000 de copii vor primi câte 700 de lei din partea primăriei Chișinău pentru pregătirea de început de an școlar. Potrivit primarului capitalei Unceban, banii vor putea fi utilizați pentru rechizite, ghiozdane și alte lucruri necesare, iar ajutorul este acordat anual începând din 2020. Unceban a declarat că programul este destinat copiilor din familii cu venituri mici. Potrivit primarului, banii vor fi acordați conform procedurii din anii precedenți. El a solicitat ca procesul să fie transparent, astfel încât sprijinul să ajungă la familiile care au cea mai mare nevoie. Unceban a mai menționat că programul este unul permanent și instituționalizat și face parte din programele sociale ale municipalității. Totodată, acesta a amintit că elevii claselor primare beneficiază de transport public gratuit în Chișinău. El a solicitat și angajaților transportului public să manifeste o atitudine atentă față de copii. A cerut administrațiilor regii transport electric și parcului urban de autobuze să prevină situațiile în care elevii sunt bruscați sau dați jos din autobuze sau troleibuse din diverse motive. Ion Ceban a cerut ca în cazul unor astfel de situații să fie informate instituțiile responsabile, iar angajații care au comportament necorespunzător să fie sancționați. 3 noi cazuri de escrocherie au fost înregistrate de polițiști în perioada 28-31 august. 2 dintre acestea au fost comise anterior, însă raportate de victime abia acum. Prejudiciul total estimat se ridică la peste 419.000 de lei. Unul dintre cazurile înregistrate a avut loc la 28 august în municipiul Chișinău. O femeie de 54 de ani a fost contactată telefonic de persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați ai Premier Energy și ai poliției. Sub pretextul unor verificări și prin inducerea în eroare a victimei, suspecții au determinat-o să transmită prin intermediul unui curier 185.000 de lei, bani proveniți din economiile proprii, au precizat oamenii legii. În acest context, poliția recomandă cetățenilor să nu transmită bani, date bancare, parole sau coduri de acces persoanelor care îi contactează telefonic, indiferent de instituția pe care pretind că o reprezintă. Dacă aveți suspiciuni că ați putea fi ținta unei escrocherii, întrerupeți imediat discuția și sesizați poliția la 112, au îndemnat oamenii legii. Este de menționat că datorită vigilenței cetățenilor, 115 tentative de escrocherii au fost dejucate înainte ca acestea să producă prejudicii materiale. Amenzi de peste 1 milion de lei au fost aplicate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului în urma controalelor efectuate la spălăturile auto din întreaga țară. În perioada martie-iulie curent, inspectorul a făcut 477 de controle planificate și inopinante, în urma cărora au fost aplicate aproximativ 200 de sancțiuni contravenționale. Verificările au vizat respectarea normelor de mediu, inclusiv modul în care sunt gestionate și evacuate apele uzate rezultate din activitatea spălăturilor auto. Ministrul Mediului Gheorghe Hajde a subliniat că respectarea legislației de mediu nu este opțională, ci reprezintă o responsabilitate comună. Meteo. Joi 3 septembrie ne așteaptă o zi cu cer mai mult noros. Maxima termică se va opri la valoarea de plus 26 de grade. Chiar dacă norii vor acoperi parțial soarele, șansele de precipitații rămân extrem de reduse, arată prognoza emisă de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Vântul își menține caracterul liniștit, suflând slab din direcția nord cu viteze de aproximativ 8 km la oră. La noapte cerul se va mai curăța de nori, însă aerul devine cu adevărat răcoros, termometrele vor indica o minimă de plus 13 grade Celsius. Arată datele transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

știam că tot ce urcă și coboară, știam că e prea frumos și usătoară, știam că ai să pleci într-o seară, pe bune știam. Și nici n-am clipit preferând să te am, chiar și pentru puținul timp a fost fan. Acum sunt confuză, să știi, am plâns-o.

0: non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Adrian Ursu e unul dintre cei mai productivi artiști și compozitori de la noi, cântăreț, cantautor și prezentator TV. Adrian și-a început cariera încă de mic copil și de-a lungul timpului a lansat mai multe albume, atât de muzică ușoară cât și populară, și a compus muzică pentru o mulțime de artiști vestiți din Republica Moldova. În 2013 el s-a căsătorit cu Irina Negară și pe 2 octombrie ei au devenit părinți, născându-se fiica lor, Andreea Maria.
1: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. Mihail Sandu este un interpret originar din Moldova, care a devenit vestit în special cu două piese, atât peste Prut cât și peste hotarele țării. Cu hitul Mă ucide ea, interpretul a reușit să ajungă în trending nu doar pe YouTube, dar și în topurile muzicale românești. Următorul hit, Who You Are, o piesă pe care Mihail o cântă în două limbi, română și engleză, l-a făcut vestit nu doar în România, dar și în Italia. Acesta a ajuns pe primul loc în topul difuzărilor din Italia, având sute de mii de ascultări pe Spotify. Ca urmare, în 2018, Who You Are a primit discul de platină, fiind cea mai difuzată piesă internațională în Italia. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Vloggerul Bromania a fost cel care l-a descoperit pe Denis Roabeș și a apreciat talentul. Vloggerul a găsit întâmplător o piesă marcă de Motanz care i-a plăcut atât de mult încât a făcut legătura cu solistul pe o rețea de socializare. Au stat puțin de vorbă, după care s-a oferit să-l promoveze în România, făcându-l celebru. În componența inițială de Motanz era doar solistul Denis. Puțin oameni știu că, de fapt, timp de un an, doar Denis făcea parte din The Motanz. El compunea și înregistra piesele singur, fără a da vreun concert. De aceea nu avea necesitatea de a forma un band. Artiști de succes.

segni. Doar cu tine sunt 100%, versiune mea absolută. Inima mea nu mai bate în ritm, inima mea se transformă în orchestră. Dragostea mea nu știe de timp, ce simt pentru tine e extraterestru. Mă faci să trăiesc la galop, buzele tale potop. Am doar un scop, să te pun pe repeat, să te ascult non-stop. Dacă viața e o piesă, tu ești la drop.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Cumva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat,

ora 2. Ora după ora, Aquarela. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.